Živela sam tako mjesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem

je čemka koblista, je mrák. One noči, kad je skoči, joj sedla. U sjedni mjeseči ne spazi, joj je znak. Tjesno blistale su mamuze od srebra.

se sječem kako blistao je mrak. One noći kad je skočio iz sedla, u sjeni mjesečine spazio je znak. Dok jasno blistale su mamuze od srebra, sjeća kako budi se stari strah. Dok zapljeskuju ga valovi bijesa, onda se učenički hvata za sve što zna. Jer nije dostojan tog pogleda s nebesa.